love, perfect love, the universe.

0: Maybe it's the dubs.
1: Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, i uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

nesu ruke moje, što ih pružam prema tebi. Od ljubavi sam tvoje stvoren, koju nosim ja u sebi.

0: Ljeto na Radio Maestralu.
1: Daleka obala.
2: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Daleka obala.
3: Evo i ova daleka obala će biti posebna po mnogim svojim elementima. Naravno, pričat ćemo o životinjama na jedan drugačiji način. O važnosti Mediterana. Upoznat ćemo neke nove ljekovite biljke. Nova putovanja, planinske aktivnosti, očuvanja prirode. Zavirit ćemo u nove meridijane. A imamo i dva posebna gosta danas. Najprije telefonom, nadam se da će sve biti u redu. Upoznajemo solinskog umjetnika i čuvara prirode Ivana Tokića. Koji će nam reći što je to šumski projekt Nove starine u Solinu. To će biti odmah iza 10, a iza 11 sati nam gostuje Predrag Ninić, koji će na poseban način najaviti handmade butik. Dakle, puno lijepih, zanimljivih, tradicijskih, ekoloških, prirodnih trenutaka u današnjoj dalekoj obali.

ste ljudi, ali riba me vuče.

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: I mi u Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
2: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Evo sad otkrivamo peti korak u iscjeljujućoj šumi ili džepnom vodiču za šumske kupke. Šumi se nikamo ne žure, ni vama. Odvojite vrijeme za polagano hodanje, lutanje, dopustite tijelu da vas vodi kamo želi. Isprva će osjećaj možda biti čudan jer nismo navikli polagano se kretati. Nemojte pokušavati glumiti polaganost jer ćete se tako usredotočiti na izvedbu, već jednostavno hodajte polako s namjerom da zadržite znatiželju. Jedan od korisnih načina da usporite jest da izvijete cipale, osjetite svaki korak na svojoj koži. Možda ćete bosonogi postati svjesni kako smo samo jednim običnim korakom osjetili valove kroz cijelo tijelo. Da bismo stavili jednu nogu ispred druge, potreban je zapanjujući broj izuzetno malih prilagodbi u cijelom tijelu koje kreću iz trbušnih mišića. Dok se krećete polako, moći ćete se prisjetiti kakav osjećaj hodanje pruža tijelu. Zaista je nevjerojatno iskoristiti nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo. Zadržite se gdje god vas osjetila odvedu. Možda ćete zastati kako biste promatrali vilinu konjice ili uživali u mirisu borova. A možda dotaknete vodu koja teče u potoku ili slušate vrane kako grakću. Dotaknut ćete drvo i primijetiti kako se vaša kretnja širi na granje i lišće, baš kao što ptica ili vjeverica nešto pomakne kretanjem svog tijela. U konačnici možda ćete shvatiti kako je ovaj svijet neka vrsta lagodnog plesa među svim bićima. Dok prakticirate šumske kupke, nastavite se pitati što polaganost zapravo znači. U početku vaša će polaganost možda izgledati poput oblaka koji plovi nebom, a što vam polaganost postaje ugodnija, možda ćete naučiti utjeloviti polaganost drveća ili možda čak planine. Kako bi to bilo kretati se polako poput kamena?

0: Oboj prirode i čovjeka.
1: Evo iz knjige Te divne životinje danas izlučimo kratak dio priča o vjernosti. Mnogi ljudi ostaju monogami čitav život, a drugi kao da nisu u stanju biti sa istim partnerom više godina, čak ni više dana, pa sasvim normalno. Tako i mnoge vrste životinja provedu život sa istim partnerom, a neke se pare i zatim svatko ode na svoju stranu. Skromna prerijska voluharica je čedno stvorenje, ali taj glodavac poznat kao prerijski čips od krumpira živi napornim životom. Dugačak tek 10 cm, on je na dnu prehrambenog lavca i omiljena je poslastica lasicama, sokolima, zmijama i brojnim drugim grabežljivcima. Tražeći predah na pustopoljinama pod zaštitom trave i korova prerijske voluharice suočavaju se s gotovo neprestanom opasnošću da će ih netko pojesti, pa stvaraju duboke i trajne veze sa svojim partnerima. Poslije parenja mušnjak i ženka ostaju zauvijek zajedno i svesrdno paze na svoj podmladak te se tješe u stresnim trenucima. Kad im se partner nađe pod stresom, one ga grle i ljube na prerijski način. Kaže Jennifer Verdolin, autorica knjige Wild Connection. Što nam životinjsko udvaranje i parenje govori ljudskim odnosima? One zajedno provode 50 do 60% vremena, ako ne i više. Ovaj stupanj monogamije nije uobičajen među glodavcima. Zapravo samo je 3% sisavaca monogamno, čak ni gotovo identičan rođak prerijske voluharice, poljska voluharica, ne uspostavlja tako duboku povezanost. Znanstvenici tvrde da je jedan od razloga u tome što voluharice tijekom paranja izlučuju neobično velike količine oksitocina, takozvanog hormona ljubavi koji potiče emocionalno povezivanje. Zapravo prerijske voluharice toliko su odane svojim partnerima da njihovo ponašanje pomaže istraživačima da bolje razumiju biokemijsku osnovu ljudske ljubavi. No rijetke su životinje odane kao ptice. A najveću ljubav od svih pokazuju najveće među njima albatrosi. Svojim rasponom krila od 3,5 metra lete od sjevernog tihog oceana pa sve do Antarktike. Unatoč svoje sklonosti prema lutanju, studije pokazuju da albatrosi provedu 95% života u zraku. Ove veličanstvene ptice gotovo nikad ne odlutaju od svojih partnera. Ti svjetski putnici koji u životu ostaju s jednim partnerom i nevjerojatno su mu odani, možda imaju najstrastvenije ljubavne veze od svih životinja na našem planetu. Budući da svaki put izlegu samo jedno jaje, ptići ostaju sami veći dio vremena jer njihovi roditelji prevaljuju na stotine pa čak i tisuće kilometara u potrazi za hranom. A kad dostignu spolnu zrelost, negdje oko 5. rođendana, mladi sa albatrosi sele na otok na kojem su se izlegli i tu počinju svoj neobični ritual udvaranja plesom. Dvije ptice stanu jedna nasuprot drugoj i topču nogama kako ne bi otišle predaleko dok se kreću naprijed i natrag provjeravajući reflekse partnera i pritom podižu kljunove u zrak. Zatim dok istovremeno proizvode zaglušujuće krikove, albatrosi se razmiču šireći krila raspona od 3,5 metra, nasrću jedan na drugog tako da se nadmudruju, dodiruju se kljunovima, zabacuju glave i vrište.

0: Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.
1: Daleka obala.
2: Čuvari prirode.
3: Evo nas sad malo u ljetopisu Pješčanog okruga. Mudar je onaj tko nikad ponovno ne posjeti neki divlji predjor, što su Ljiljani zlačani i veća je vjerojatnost da je netko pretjerao u njihovu opisu. Povratak ne samo da kvari izlet, već i umanjuje sjaj uspomene. Samo u sjećanju ta sjajna postolina zauvijek blista, a iz tog razloga više nikad nisam, kaže, posjetio deltu rijeke Colorado, otkako sam je s bratom istražio kanuom 1922. godine. Po svemu sudeći zaključili smo da je delta pala u zaborav od vremena kad je u nju 1540. pristao Hernando de Alarcón. Dok smo kampirali na estuariju za koji kažu da je pružio sidrište njegovim mlađama, tjednima nismo vidjeli čovjeka ni kravu, posjećeno stablo ili ogradu. A jednom smo prošli stare kolotrage nepoznatog kočijaša, čija zadaća vjerojatno bila vrlo upitna. Jednom smo pronašli limenku, odmah smo skočili da pogrebimo takav vrijedan komad posuđa. Zoru na delti svojim je biglisanjem navijestila pustinska prepelica nasađena na grane koje su se nadvijale nad našim kampom. Kad je sunce provjerilo ponad Sierra Madre, koso je palo duž 100 milja krasne pustoši prostrano plosnatog udubljenja divljine, obrubljenog nazubljenim vrhovima. Na karti rijeka Popola dijeli deltu, ali rijeke je zapravo bilo svugdje i nigdje, jer nikako da odluči koja od 100 zelenih laguna pruža najudobniji i najsporiji put prema zaljevu. Stoga je putovala kroz sve njih, pa smo tako i mi. Dijelila se i ponovo spajala, izvijala, zaokretala, meandrirala po nevjerojatnim džunglama, zamalo potekla u krug, odugovlačila po krasnim gajevima i izgubila se zbog čega je bilo drago, pa smo se tako i mi izgubili. Želiš li doživjeti najnapredniji oblik odugovlačenja, putuj s rijekom koja nevoljko predaje svoju slobodu moru.

0: Radio Maestral slušam na hridima iznad Lima i uživam u svakom trenutku.
1: Daleka obala.
2: Što danas je današnje zavirivanje? U morski džir. Morski džir.

genetskog rastlinja, onome tko im nije vičan, naravno zadaju više pitanja nego što pružaju odgovore. Crnogorice se uz more nigdje, negdje miri s Bjelogoricom, drugdje je potiskuje, grabi makija se bolje slažu. Ova posljednja može na krševitu tlu preživjeti gotovo bez vode. Iz karata se to ne vidi, zato se loza uspjela prilagoditi zimama i udaljiti tako daleko od obale, a nisu smokva, šipak ili bajam. Gdje led zaustavlja i odbija maslinu i mirtu, limun i narančun. Ili pak do koje se uz visine na domak sama primorja uspinju kadulja, lavanda i bosilja, kružmarin, koromač i timijan. Dokle sežu palme po sjevernoj i južnoj strani, kakve su i koliko su guste drača i šikare. Pinje s krošnjama poput kruna, kakve rastu po rimskim bržuljcima, ne nalazimo u Marseju i Malagi, u Splitu i Smirni. Tražio sam u Palestini travku koja se u Talmudu naziva Samtra. Privukli su me njezino ime i tajna. Rabini tvrde da postoji, u nju se može samo vjerovati. Nisam je našao na padinama Sinaja, nema je na kartama Mediterana, ni botaničkima, niti vjerskima.

šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je NATO da me posjeti, pulski radio, maestral, a yeah!

0: od 10 do 11 sati.
1: Eto, danas imamo priliku da upoznamo jednog dragog i pravog čovjeka, Ivana Tokića, solinskog umjetnika, ekologa i klesara, poznatog po stvaranju jedinstvenog samoodrživog parka i rezervata prirode i kulture, nazvanog Nove starine u Solinu. Želimo ti dobar dan.
2: Poštovanje i dobar dan svim slušateljima Radio Maestrala.
1: Dakle, evo, nedavno smo dobili mail u kojem je naravno morala biti kroz mrežu razgranata jedna peticija. Pa nam ti reci, od kad postoji taj lijepi samoodrživi park, što se sve dogodilo da si to učinio i kako to danas izgleda?
2: Pa ja sam u početku, recimo početkom 2000-ih, sam bio aktivan javno kao klesar na sceni, na javnim mjestima, sa, vamo reći, velikim instalacijama koje su bile i komunikativne. U jednom trenutku mi je trebao prostor gdje ću moći kvalitetnije raditi. I onda sam pitao tadašnjeg gradonačelnika, mogu dobiti neki prostor, onda je rekao, imaš tamo jednu zapuštenu šumu, i to je bilo 2004. Znači prije 22 godine. Došao sam u tu šumu i to je bilo uredno sve devastirano, hajmo reći puno smeća. I tako sam, kao sam klesao te stvari, još sam bio aktivan na tim javnim scenama, sam polako čistio prostor i on je s vremenom dobio takve neke dimenzije i potencijal da sam se ja počeo tim ozbiljno baviti. Onda je došao naziv mjesta, Nove starine, došao i koncept. Nakon 10 godina su došli strani volonteri, bilo ih je, po mojoj procjeni, oko 700. I tako je to raslo i sad je to po najnovijem konceptu rezervat prirode i kulture, gdje su jako bitne, totalno se isprepleću i umjetnost, održivi život i taj socijalni aspekt. I to je sad to, i to, ajmo reći, svaki dan izgleda sve ljepše, sve više ljudi dolazi pomagat i jednostavno još, meni je osobno još uvijek inspirativno. Eto.
1: Da, dakle, taj jedinstveni kameni park, šumsko oaza i rezervat u kojem se može živjeti i ima puno bilja, jel tako? Onda iz tog bilja nastaju isto neke druge lijepe strasti. Ja sam jučer osjećao kako mi je bilo lijepo dok sam usitnjavao neku mediteransku biljku, kako sam uživao u tome pola sata, ono, sve neka sitnica po sitnica, to mi je bilo ono, wow.
2: To je ovdje sastavni dio toga, zato mi je nezgodno, ne mogu pustiti pse jer svakdje rastu te biljke ljekovite svakakve i sigurno imamo jednu sušonicu ovdje isto. Onda dajemo ljudima da ponesu neke stvari tu, tipa rozmarin, origano, timijan. Ima toga dosta i jako nekako se to lijepo uklopilo i dio je ove priče. I eto, što tiče tih te poljoprivrede, ja sam malo sam to ušao malo dublje u taj kreativni dio. Pa tako da, evo već je bilo u nekom stranom časopisu, rastu stvari po stablima, krastavice i svašta. Tako da je dosta atraktivno vidjeti, a stvarno funkcionira. Ja sam to već neke godine imao, došao na te spoznaje, na ta rješenja, da u panjima drvenim može kompletno rast biljka i iznijet uredne plodove. I jako to sve skupa lipo izgleda i imamo tu situaciju sa tim indirektnim suncem gdje na Mediteranu je sve toplije, sve sušije i onda stalno pronalazi nove načine kako da se to može izolijevati, da manje vode treba i tako i dalje da je to kreativno za vidjeti.
1: Kad si spomenuo onih 700 volontera koji su došli, jesu li svi bili iz Europe ili možda neki sa nekih drugih kontinenata?
2: Je, baš cijelog svijeta, mislim, od Sibira do ognjene zemlje, baš ono, sve rase, sve boje, sigurno najviše iz zapadne Europe, ali baš cijeli svijet, Sjeverna Afrika i centralna, tako da je, baš imam i fotografije neke, mislim da su negdje po netu, imam situacije gdje ti kada baš cijeli svijet sjedi za stolom, da je baš jedna lijepa situacija. Puno je tih ljudi došlo ponovo, puno je ostalo u komunikaciji s mjestom sa mnom i to sve skupa je motivirajuće. Ljudi koji dolaze iz zasićenih kapitalističkih sredina ponovno su provodili tu emocije, strast za očuvanjem prirode, za nekom vrstom jedne šire zajednice koja je tolerantna i tako.
1: Vjerujem da sam imao tih nekih pogleda u posljednjim desetljećima, da znam kako je nekad izgledalo područje oko Solina, oko Dugopolja i sve to tako. I znam kako to danas izgleda, pa me neke stvari bole. Što se sad dešava sa našom posljednjom solinskom zelenom oazom? Krenulo je potpisivanje peticije, kako to izgleda?
2: Da. Pa čujte, nije ta priča ništa originalna. Mm-hmm. Imamo tu stihiju građenja, ovo je ništa bilo potpuno neatraktivno i kad su kompletno detonirali grad Solin, ja malo to imam lijepoga za reći.
1: Da, da.
2: Ja velim često, Solin je imao strašna potencijala. To meni i mnogim drugim ljudima nije rješenje ono što je napravljeno u gradu. I sad je ta stihija skupa s tim mešetarima koji kupuju i prodaju te kvadrate. To je bitno samo postalo napraviti te kvadrate, betonirati, asfaltirati, još napast više resurse, vode i struje. To je super nebulozno, a naročito je neprihvatljivo kad već postoji jedna priča koja je, ajmo reći, svjetski prepoznata i po konceptu je totalno trendo, da ne kažem po nekim aspektima i ispred svog vremena. I tu smo, sad gdje smo, ima 2-3 tjedna smo počeli kampanju, dosta je ljudi potpisalo, imamo i potpisanih mnogo prigovora i sad idemo dalje, evo sad u subotu imamo isto veliku akciju čišćenja šume, to je u sklopu jedne priče gdje sam ja od kompanije Dijema dobio neku nagradu za taj projekt i sad ćemo to iskoristiti sredstva i čistiti, a ovo apsolutno ide dalje. Iza toga imamo veliki projekt završetka, ajmo reći, optičkog dijela izgleda meditacijskog centra za rehabilitacijsko klesanje, koji će moći primiti 50 ljudi i gdje ljudi Bosanovi samo samo komuniciraju s kamenom uz minimalne instrukcije učitelja, idu u taj meditacijsko-klesarski jedan ritual. Držim da nam je to jako bitno i toga ćemo se uhvati što prije završiti to. Nisu pitanje nikakva sredstva, sve to vanjski prostor. Imamo sve, samo da treba još više ljudi da to završimo.
1: Kako se osjećaš u ovom trenutku? Vjerujem da nisi ogorčen, nego si jednostavno smiren, točno znaš šta treba i naravno sve ovo što vodi nekom zdravom načinu života i sve ovo što privlači ljude na pravi način ti može donijeti još veću energiju i snagu.
2: Je, da. Sad možda, ne znam, sad generalizirati. Mm-hmm. Svako od nas ima svoj način funkcioniranja. Preporučam da uđemo svi u neki meditativni jedan ciklus i onda da vidimo iz dubine šta je ispravno i na taj način ćemo se osloboditi bar djelomično straha i onda dolazi radost vezana za zajedništvo. Mm. I to su ljudi. I ja imam svaki dan sve više, evo sad su došli ljudi koji su iz medija saznali, evo u parku su, šetaju okolo djecom. Znači, apsolutno mi je to motivacija i snaga i to me uvjerava da je ovo sve skupa jedna prava stvar i koju treba jednostavno braniti i sačuvati. Mm-hmm.
1: Ja mislim da su i neki poznati ljudi bili uključeni u sve ovo što se sad događa.
2: Je, ima. Evo, pa što mi bili jučer glazbenici, imaju zanimljive ideje iz Splita. Mm-hmm. Je, pa ovaj recimo Rundek, pa ima tu dosta ljudi. Pa ima, sad se dešava svašta u javnom prostoru, vidim da ovo mjesto postaje jedna od tih priča o kojima se priča, vezano za devastaciju prostora, o obrane ljudi od betoniranja i cijelog toga koncepta kojeg se stvarno moramo micati. Ja sam negdje pročitao, u Osijeku su par jednom dijelu grada zabranili kompletno građenje. Znači da se to može da. I da tim putem treba ići, treba sariti nove zelene površine, nove sustave kroz koje struji zrak, čuva se vlažna zemlja i ljudi mogu doći u sjenu umjesto velike temperature, mogu doći u manje. Evo danas je 4.10. Ja mislim da ovo nije normalno vrijeme, ovo je ljetno vrijeme i to ponovo treba, evo, masline su se oporavile i sad ponovo treba zalit. To nismo imali to da ta kiša koja pane u 9. mjesecu, ona je bila dovoljno. Ali jednostavno su opet tolike temperature da ponovo je nekako ugroženo to, tako da mi moramo jednostavno braniti zeleno i saditi i na taj način koncipirati našu budućnost, inače će biti jako loše za nas.
1: Da. Mislim, vjerujemo sad da za par dana dolaze neke promjene vremenskih neprilika, nadam se prilika da neće biti ništa onako dramatično kako to obično biva kad se vrijeme promijeni. Reci mi, jesi li ti tako najveći dio života vezan za to, da li si imao prigode nekad da odeš, mislim, vjerujem da jesi, van granica i upoznaš neke tako druge, jedinstvene krajolike?
2: Da, ja sam, mislim, svima bi preporučio da kad su u ranim 20-ima da putuju i da istražuju. Tako je meni spontano došlo, mislim, nisam imao nikada nekih novaca, kupio sam neke novce, najprije sam jednom odletio u Izrael, to je bilo jako zanimljivo u to vrijeme, bili su ti kibuci, to je jaka egzotika, to upoznaš mlade iz cijeloga svijeta, jedno smo volontirali po raznim stvarima i to je puno djelovalo na moj svjetonazor. I onda poslije toga sam bio dosta u Njemačkoj i tu sam isto kompletno tu umjetničku scenu i sve njihove prirodne resurse sam obilazio i bilo sve skupa dosta zanimljivo. I opet upoznavanje svakakvih ljudi cijelog svijeta, tako da je to dosta djelovalo na moj sljedeći korak. I sad spomenuo sam da sam imao i glumačku karijeru. U Njemačkoj sam slučajno statirao u ovome Asterixu filmu i onda sam u Hrvatskoj, sam se vratio do 97. Sam isto bio u nekoj seriji. Imao sam ja davno te ambicije biti glumac kao mlađi. Kasnije sam shvatio da to nije moj put i onda sam išao u drugu vrstu scenske djelatnosti, a to je velike kiparske scene, interaktivne izložbe na kojima, recimo, u Trogiru je prošlo 200.000 ljudi kroz tu scenu. U Splitu je ta instalacija doživjela nekoliko miliona fotografija i tako, znači, i dalje me zanimao teatar u nekakvom drugom scenariju.
1: Eto, drago mi je da smo te upoznali, da smo se danas mogli družiti i naravno u veličat ovu našu daleku obalu Radio Maestrala. Vjerujemo da će peticija uzeti maha i da će ipak ostati sve onako lijepo i zdravo kako mi želimo.
2: Da. Eto, hvala vam puno na željama. Ovdje, znači, akcija i borba ne posustaje, nego će biti još i veća. I sve više vjerujemo to i sve su silnice prema tome da moramo sačuvati zeleno i još ako je kreativno, tim i više. Tako da smo skroz optimisti u vezi toga i pozivamo sve koji na bilo koji način mogu nam pomoći da su dobrodošli.
1: Naravno, i svi koji žele se upoznati tim, nek samo kliknu Nove starine Solin i onda će moći...
2: Apsolutno, odgovaram svima. Uvijek sam dostupan i radujem se svakom novom kontaktu.
1: Eto, želimo ti ugodan ostatak ove nedjelje i hvala ti na svemu.
2: Je, hvala tebi puno i hvala slušateljima i ugodan dan i željela Istra i vidimo se, čujemo se.
1: A nama će sad Rundek najprije začiniti ovo naše druženje.
2: Da. Hvala puno još jedan put i čujemo se.
1: Živio.

0: Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.
1: Vječni putnici.
2: Ajmo nakon našeg izuzetnog gostovanja Ivana Tokića i predstavljanja Male šumske oaze u Solinu i peticije. Kada se tiče toga, krećemo malo u aktivnosti planinarskog društva Glas Istre, koje je jučer i danas na Zagorskim bregima, upravo ondje gdje iz mirnog poljoprivrednom oblikovanog krajolika izranja najviše planina Hrvatskog Zagora i Ivanščica. Istraživanje srednjovjekovnih utvrda Oštrc grada, Belec grada, staze vode kroz šume i vidikovce. E, Ivanščicu smo posjetili i bili već 90-ih godina. Kad smo bili pripravnici za planinarske vodiče. Moj prijatelj Zlatko i ja. A sljedeći vikend planina povijesti priča Recuaro Terme. Staza 52 tunela, dakle 10. i 11. listopada, novi planinarski izlet. Obilazak ratnih bunkera i tunela, uz stručno vodstvo lokalnih vodiča. Recuaro Terme tijekom drugog svjetskog rata postao jedno od važnijih njemačkih vojnih zapovjednih središta u Italiji. Da ne pričam previše o tome, upravo na tom mjestu izgrađen velik broj podzemnih skloništa, tunela i bunkera.

0: god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stradalo tamo, ja slušao.
1: Vječni putnici.

Evo, poznat ćemo moje omiljeno mjesto. Pa moglo bi se dogoditi da tamo završim do kraja života. Drevni grad na obali najstarijeg evropskog jezera Ohrid. Inače najposjećeniji grad Sjeverne Makedonije, u kojem su se u dugoj burnoj povijesti spreplitale različite kulture i civilizacije. Ovu priču u Meridijanima napisao Robert Pocrnić. U neka ne tako davna vremena maturalna putovanja u Ohrid bila su vrlo popularna. Eto, kaže on, od mog maturalca danas su ostala samo maglovita sjećanja. No još se prisjećam da je pri odabiru destinacija Ohrid bio jedna od opcija. Ipak na kraju smo završili u Rovinju. Nakon toliko godina napokon sam osvano u najljepšem gradu Sjeverne Makedonije, smješten na obali golemog Okrijskog jezera, podno zidina moćne Samuilove tvrđave. Skupina planinara krenula je na 10-dnevno putovanje Makedonijom, koje je uključivalo obilazak Skoplja i Ohrida. Posjet vinari Tikveša na planinarskom meniju našli su se i usponi na najviše vrhove države. Da, bio sam u Makedoniji. Bio sam na Šar planini. Iznad Skoplja. U kanjonima. I na tom Titovom vrhu, koji je visok 2737 metara, a golem korab je 2764. U Ohridu ih je dočekalo kolovoško ljeto na izmaku i simpatični vodič Ljupčo. Koji je strpljivo odgovarao na sva pitanja i približio povijest ovog grada. Putovanje Makedonijom ljeti zna biti zahtjevno jer temperature nerijetko prelaze 40 stupnjeva. Za nekog poput mene koji teško podnosi velike vrućine, to zna biti prava noćna mora. Dobro, i meni bi to tako bilo. Srećom, klima u Ohridu je bila ugodna i temperature nisu bile blizu tim brojkama. Mnogi Ohrid nazivaju balkanskim Jeruzalemom. Vjerski objekti nalaze se gotovo na svakom koraku i u vrlo su dobrom stanju unutar gotovo 500-ljetnoj osmanskoj vladavini. Ohridsko jezero priča za sebe i zbog svoje iznimne vrijednosti zaslužuje posebnu pozornost. Skadarsko jezero je jedno od najvećih jezera ovog dijela Europe, a dubina mu dosiže čak 290 metara. Njegova starost i ekosustav i danas intrigiraju znanstvenike diljem svijeta jer stvara uvjete za iznimno bogatstvo endemskih vrta, vrsta slatkovodne flore i faune. Neke riblje vrste stare su milijunima godina, čak 8 njih su endemi. Prema podacima UNESCO, Ohridsko jezero smatra se najraznovrsnijim jezerom na svijetu sa obzirom na veličinu. Eto, postoje gradovi koji očaraju na prvi pogled, Ohrid je jedan od njih, dovoljno prošetati njegovim kamenim ulicama, popet se na zidine Samuilove tvrđave ili dočeka zalazak sunca nad jezerom, da shvatite zašto ga mnogi nazivaju jednim od najljepših gradova Sjeverne Makedonije, a neka bude i od Balkana. Jezero ovalnog oblika i većim se dijelom nalazi na makedonskoj strani. Uz njegovu obalu nalazi se više od 100 arheoloških lokaliteta još iz razdoblja neolitika. Među njima je poznati zaljev Kostiju gdje su ljudi živjeli prije 6-8 tisuća godina. Duboko Ohridsko jezero krije mnoge tajne, a jedno od njih su nadaleko poznati ohridski biseri. Za razliku od morskih koji nastaju školjkama dugotrajnim prirodnim procesom, ohridski biseri izrađuju se posebnim postupkom čiju tajnu znaju samo dvije ohridske obitelji. Uskim uličicama starog grada, prepunim turista iz cijelog svijeta, dolazimo do razdjeljenog muzeja papira Sveti Naum Ohridski.
Muzej skromnih dimenzija ispunjen starim koritom, alatima i drvenim prešama, a zidova krasa brojne već požutjele slike i otisnute tiskovine. Strme kamenite ulice vode prema tvrđavi na brdu koja dominira gradom Samuilova. Sad ide pjesma, a onda drugi dio priče.

Samuilova tvrđava je moćno utvrđenje koje dominira gradom, a nakon obilaska tvrđave krećemo obilazak nedalekog antičkog kazališta u kojem se još prije dolaska Rimljana održavali kazališne predstave. Zbog položaja tribina na obroncima brda akustika je gotovo savršena. Možda je ljepša nego u malom rimskom kazalištu našem. Neposredno, kaže, prije mog dolaska u Ohrid, ovdje je nastupao hrvatski bend Crvena jabuka, ali i velika rock zvijezda Lenny Kravitz. Među brojnim sakralnim spomenicima posebno se ističe arheološki kompleks Plaošnik, smješten na platou ispod Samuilove. Tvrđave.

Nakon dugog dana ispunjenog šetnjom i fotografiranjem gradskih znamenitosti, odlučio sam iz prve ruke upoznati lokalnu gastronomiju. To je i meni bilo lako kad sam bio u Makedoniji. Uvijek se trudim kušati hranu kraja u kojem boravim, pa mi se kao ljubitelju ribe ohridska pastrva činila kao logičan izbor. Točno. Preukao me jedan restoran u starom gradu, čiji su debeli kameni zidovi i tamne drvene grede pružale ugodan osjećaj svježine i mira od vrelih i bučnih gradskih ulica. Stiže mi golemi filet pastrve čije dimenzije u velike prelaze rub tanjura. Okus je bio izvrstan, a cijeli doživljaj savršeno je zaokružila čaša lokalnog vina. Luda Mara. 6. starim ulicama lako je uočiti tradicijsku gradsku arhitekturu, bijele kuće s tamnim drvenim gredama, čiji su gornji katovi često širi od prizemlja. U njima su u 18. i 19. stoljeću živjeli bogati trgovci. U večernjim satima rijeke turista se slijevaju u središte grada koje pulsira noćnim životom i zabavom koje nude brojni klubovi, kafići i restorani s poznatim makedonskim kuhinjama. U vrijeme mog boravka zatekao sam se usred nastupa folklornih grupa na Međunarodnom festivalu folklora. Najviše su me oduševili rumunjski plesači koji su nastupali sa nevjerojatnom energijom i strašću. Zarazni ritmovi ispunili su ulica, stotine turista kao hipnotizirane uživali su u tom nesvakidašnjem prizoru. Teško je samo nekoliko dana obići sve što nude bajkoviti Ohrid i njegova okolica, moćne planine, drevno jezero, tisućljetna povijest, gostoljubivi ljudi i izvrsna hrana. Naravno, samo su neki od razloga zašto ga vrijedi posjetiti. Na povrtku smo svratili u čuvenu vinariju Tikveš, pa smo za kući vraćali pjevajući stihove Dade Topića. Tamo gdje je vječno sunce sja, tamo je Makedonija. Narod i zemlja koju volim ja. Are, tu pjesmu smo pustili kad smo razgovarali s Petrom Somek i kad je ona pričala o Ohridu. A sad ćemo staviti Kao kakao.

0: Daleka obala.
1: Čuvari prirode.
2: Sve samo kratko pričanje, iza 11 sati pojavit će nam se gost Predrag Ninić, najavit ćemo jesenski handmade butik. A sad se želimo preporučiti neke knjige koje su u izdanju Meridiana. Ferdo Bašić i Ivan Peklić, hrvatski akademici u povijesnoj memoriji Križevaca, grad Svetog Marka u hrvatskoj povijesti. Posebno, isto tako, Bojan Vouk, knjiga koja govori o orhidejama Medvednice. A knjiga Faruka Islamovića Nikole Cetine je Rijeka jadova. Pri dobro. To su još Lidija Dujić i Dijana Sabolović-Krajina. Ja vičem u svoju ladicu izbor iz dnevničkih bilježnica Božene Loborec. Ili snovi prekinuti u lovu na vepra, Hrvoje Petrić, Nikola VII Zrinski. 1620. do 1664. Eto se ćemo uživati opet u glazbi, a onda nam dolazi gost.

0: na dalekoj obali, nedjeljom od 10 do 11 sati.
1: Eto, susreti nekad mogu biti i za 11 sati, naravno kad su nekakve posebne prigode u Živi Room. Da, mnogi od građana su već svjesni da nas očekuje jesenski handmade butik u četvrtak 8. listopada tijekom cijelog dana u Domu hrvatskih branitelja. S nama je danas Predrag Ninić kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan, dobro jutro Ivo i hvala na pozivu nedjeljno jutro.
1: Da li je četvrtak slučajno odabran dan ili slijedom nekih okolnosti?
2: Pa sasvim slučajno odabran dan. Naravno htjeli smo da bude vikend, ali nismo uspjeli dobiti termin još prošle godine, tako da je to slučajno ispod četvrtak, a prošlogodišnji jesenski butik je isto bio četvrtak, bio vrlo uspješan i evo ga četvrtak.
1: Pogodak u sredu, jer je četvrtak dan u sredini tjedna, ili tako?
2: Pa da, u sredini prema kraju. A nama se pokazao nekako u Handmade Istriji sretan taj četvrtak, pa evo ga, nekako se poklopilo sve.
1: I svaki put kad se spremate za to, pripremate sve bogatije i onako raznolike programe.
2: Pa da, gledamo uvijek nešto drugačije, nešto više, nešto kvalitetnije, bolje. I evo ga, na ovom jesenskom evo, posvećeni smo radionicama, predavačima, prijenosu znanja.
1: Mm-hmm. Biće oko 50 autorica, autora?
2: Da, bit će 50 autora i autorica, 12 predavača. I ovaj stvarno će biti onako kroz veliki hol Dom hrvatskih branitelja, jako lijepo šareno u velikoj dvorani. Pripremamo posebne učionice tokom cijelog dana za radionice, gdje ćemo primiti 200-tinjak građana naših na besplatne radionice.
1: Sa potpuno besplatnim mjestima?
2: Sa potpuno, da. Evo mi smo ostali iznenađeni pozitivno, naravno, odazivo naših. Ovim putem ih zahvaljujem naših talentiranih predavača koji stvarno su se ponudili. Oni su svi vješti, talenti, iskusni majstori, umjetnici. I evo ga, prenosit će znanje potpuno besplatno. To su inače radionice koje puno koštaju. Mislim, puno nije ništa puno, ali tako. Koštaju i materijali, vrijeme i izrade.
1: Sve ima svoju vrijednost, naravno.
2: Tako je.
1: A nije, naravno, radionice se upriličene su svim mogućim kategorijama i generacijama ljudi. Recimo, da li sad postoji šta u nekim statistikama da ima više mladih, starijih ili kako to ide?
2: Pa nekako smo taj cijeli dan rasporedili. U jutarnjem terminu su naravno u 13.15 jutarnjem radnom popodne dječje radionice za vrtićku i školsku djecu. Samo jutro nam otvara vrtlar Kruno koji će predavati u očuvanju biljaka tijekom zime na balkonu. Pa kreću dječje radionice u 13.15 sati, izrada mirisnih lutkica, mali spajači nakita, origami tehnika, izrada kažuna i onda popodnevni termin od 15 nadalje kreću već radionice koje su poprilično popunjene već, ali ima još nešto mjesta pa se možete javiti. I onda smo 13, 15, 19 i tako cijeli dan. Možete pogledati na našim društvenim mrežama cijeli program, da sad ne ovdje čitam svašta jer emisija bi trajala dugo.
1: Reci mi, dakle, postoji puno tih izlagača, da li će izlagači biti svi sa naših prostora ili sad dolaze neki možda sa granica?
2: Ne, trenutačno su samo lokalni naši hrvatski izlagači iz cijele Hrvatske. Lijepa grupica ovaj puta, stvarno kvalitetni svi, tako da bilo je još jako puno ljudi na listi čekanja, ali evo ga, odlučili smo da bude baš stručan, da dijelimo znanje bez previše gužve, tako da će baš biti lijepo, ugodno i udobno.
1: Pokušam se sjetiti koji je ovo godišnji, dakle bio je u 5., 7. mjesecu, sad da li je bio možda koji prije 5. mjeseca?
2: Pa u Domu hrvatskih branitelja ovo nam je 8. handmade butik. U nepunih godinu i pol dana.
1: A u godinu i pol.
2: Pa da, mi gledamo ići periodično, sezonski, jesen, zima, ljeto, proljeće, pa eto, nastavljamo i ove godine.
1: Postoje naravno i organizacije koje su to podržale.
2: Tako je, pa evo, podržale su nas Obrtnička komora i TZ koje su nam platile još prije plakate, koji su by the way ekstra skupi, ovo je samo plakatiranje. Dva puta i jednu, mislim da je bila radio reklama, ostalo sve sami to organiziramo, evo kolega Emanuel i ja, od organizacije, od prvog nekog koraka pa sve do realizacije onog zadnjeg gašenja svjetla u Domu branitelja.
1: Mm-hmm. Ono što ljudi općenito vjerojatno znaju, svjesni su toga da kod da ovdje neće biti nikakve plastike, preprodaje ni uvozne robe.
2: Ne, ne. Kod nas stroga imamo pravila, nema plastike, uvozne industrijske robe. Mi provjerimo naše izlagače, mora biti 100% ručni rad, znači doći iz ruku autora, finalni proizvod, tako da 100% domaći lokalni proizvodi.
1: Postoje neka imena i neke ljudi koji nas stalno prate, da li ti želiš istaknuti šta, znam da je tu možda i Vesna Tijele.
2: Aha, Vesna Tijele, je. Ona je redovita naša izlagačica sa prirodnom kozmetikom. Ovaj put će biti dosta, evo, pozivam sve ljude, dosta će biti prirodne kozmetike da. Iz Istre i okolo. Tako da, evo, baš smo se iznenadili ugodno, što ljudi jako vole. Radionice, evo, već su prirodne kozmetike popunjene. Tako da ljudi vole saznati što se to može nabrati u prirodi, poslije napraviti svoj neki melen kremu, šampon, pjenu za brinjenje, svašta nešto. Tako da sam ja isto, nažalost, neću moći prisustovati jer sam organizator, ali sigurno će biti zanimljivo tim radionicama prirodne kozmetike gdje možeš naučiti praktički raditi svoj sapun, šampon, kremu od biljaka koje možeš nabrati, da li na čičari, da li na kamenjaku, raklju ili gdje god.
1: Da li ćete ona uspavati ili ćete razbuditi, svašta se može tu naučiti, doći do raznih saznanja. Dakle, onaj rad rukama, alatima, materijalima će isto tako biti vrlo razgranat.
2: Tako je, pogotovo te dječje radionice, mi pozivamo sve roditelje, ako prepoznaju u svom djetetu, u nečaku, unuku, bake, da pogledajte naše radionice, stvarno evo magistrica iz Rijeke nam dolazi pokazivati djeci origami tehniku galeb koji voli boja, gdje će se spajati, gdje će se koristiti motoričke sposobnosti. Također dječja radionica Sabine Kolak, mali kreatori nakita, djeca već od 6 godina mogu, ako imate afiniteta, ako to vaše dijete želi, ima želju koristiti i škare, ljepilo, klješta, kacavidu, spojiti neki predmet, neke tehnike, nešto što rijetko da će naučiti u školi. Spojiti malu lutkicu svoju, punjenu lavandom, opet naučiti držiti iglu, konac, šivanje, mašinu za šivanje. Dijete jedno od 6, može doći dijete u 5 godina ako vidite da ima talenta, ili 9, 10, 11 nije. Ako vidite stvarno da možete nekome pružiti informaciju, pružite mu da dođe.
1: Naravno, evo, mi smo sretni da upoznamo u posljednje vrijeme dosta djece, znamo kako danas vlada umjetna inteligencija oko nas i svuda u njima, ali baš smo sretni kad možemo poznati mnogo tih mladih generacija koje ipak imaju u sebi nekakav ekološki ili taj neki prirodni osjećaj za svijet koji ih okružuje.
2: Pa evo da ima, nekako interes je sve veći i veći, čini mi se, tu su roditelji glavnu ulogu moraju odigrati. Baš u to današnje digitalizirano doba, dobro si rekao, danas u roku 5 sekundi ti naručiš najljepše umjetničko djelo iz Kine koje nije tako uopće ljudsku ruku, nego čim stisneš enter, ono se krene proizvoditi u ovoj Kini, evo ga, i ti ga možeš imati za 15 dana, sve što poželiš. Ali ljudsku ruku nije tako. I naravno moraš naručiti minimalno 200 komada.
1: Tako je, reci mi što bi još trebalo važno istaknuti u ovom našem današnjem druženju?
2: Pa ništa, evo, jedan, ništa i svašta, evo, jedan četvrtak je tu, još imamo 3-4 dana. Pa eto, poslije posla, prije posla, prošetete ujutro, evo imamo Vrtlara Krunu, naše drage umirovljenike, pozivamo, ulaz je besplatan, neka dođu saznati iz pokazne radionice, poslije djeca u 13.15, popodnevni termini koji su već pomalo krcati. Sve smo sami nekako organizirali i baš smo ponosni jako na naše predavače, na nas, na izlagače. Naravno u velikim holovima će biti izlaganje naših umjetnika, kreativaca. Dođite, podržite ih, pogledajte što nude, popričajte s njima. Jedinstvena prilika popriča s nekim ko i proizvodi i prodaje. Svi smo svjesni danas kad uđemo u TED ili tako neku dućan. Znači, prodavači i prodavačice samo prodaje. Ovdje ćete i sa proizvođačem moći popričati.
1: A ti i tvoj partner u svemu tome već imate nekakvu viziju o tome što će se događati u nekom sljedećem putu?
2: A joj, imamo,
1: da. Biti prije nove godine.
2: Imamo, ali možemo o tome kada isključimo mikrofone. Imamo jako puno planova, imamo jako puno tih vizija i stvarno olakšavanju života naših umjetnika, malih proizvođača, OPG-ova, svih nekih koji doprinose ovom našem malom narodu, ima nas 3,5 miliona, da očuvamo kulturnu baštinu, da očuvamo razno razne tehnike, motorike, djece i ljudi. Imamo puno planova i vizija, šta će se sve ostvariti, vidjet ćemo.
1: Hvala ti na svemu danas i naravno vidimo se u četvrtak.
2: Hvala tebi na pozivu.
3: Ukrasili ste vrtove, sakrili ste sokove, a pokazujete tulipane umjetne. Rastjerali oblake i sunce se probije, blista sve, a iskrice vam uklete.

0: Tvrdik.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: 954 FM.
3: Maestral grize. Grize. Daleka obala.
4: Prirodna, tradicionalna, primitivna, putopisna, zemljopisna, pustolovna, prehrambena i ljekovita emisija na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
3: Daleka obala.
5: Ajmo danas istaknuti jednu biljku koja u mojoj kuhinji zauzima posebno mjesto ili u životu. A to je origano, koji uspijeva na sunčanim, toplim mjestima uz šumske rubove, na suhim travnjacima i golom tlu. Široko rasprostranjena vrsta često se uzgaja u vrtovima. Sakupljaju se svježi listovi, cvjetajući izdanci. Origano i vrtni mažuran se uzgaja u vrtovima, vrlo su poznati široko korišteni začini s karakterističnim mediteranskim aromama. Osušeni listovi koriste se kao začin za mnoga jela, od mesa i ribe, gulaše, pice itd. Okus origana se obično kombinira s rajčicama. Ja ne mogu bez njega. Eterično ulje listova, timol, popularno i tradicionalno korišteno, posjeduje antibakterijsko i antistresno djelovanje. A biljni čaj od suhih cvjetova i listova pomaže kod prehlade, grčeva u želucu, nadimanja, ublažava kašalj i ublažava reumu. Eterično ulje iz listova origana djelomično djeluje kao sredstvo protiv nekih insekata. I što je najvažnije, crvenim slovima navedeno, nije poznato da biljka ima štetne učinke. Predivna je. Nezaobilazni dio života.

0: Hey everyone, Jeff here. Thanks for watching Big Iron. I hope you enjoyed this update.
1: Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Jel to stvarno hrana zdrava?
2: Evo nas u svijetu hrane. Otkrivamo pet dobrobiti crvene riže za koje niste znali. Bijela integralna, crna, divlja, jasmin, crvena riža zaista dolazi u širokom spektru boja, okusa i tekstura. Crvena riža potiče iz dalekog istoka, točnije iz Kine, gdje se stoljećima koristila ne samo za pripremu jela, već i kao prirodni lijek za srčana oboljenja. Ona sadrži među ostalim vitamina B2, B6 i E, kalcij, cink, mangan, fosfor, magnezij, bakar i željezo, a bogata i vlaknima. Crvena riža prava je riznica antioksidansa, ima ih 10 puta više od smeđe riže. Sadrži antocianin, biljni pigment koji joj daje specifičnu crvenkastu boju i zaslužan je za pomlađujući učinak. Dakle, dobro biti pogodu je dobroj probavi gubitku kilograma, održava zdrave razine šećera u krvi, pridonosi zdravlju čistoći kosti, učuva srce i krvne žile. Pomaže u prevenciji astme. A crvenu rižu prije kuhanja uvijek operite, vrijeme kuhanja koje iznosi do 45 minuta možete skratiti ako je prethodno namočite na barem 2 sata. E sad na koliko ćete skratiti, to ne piše. Ova je riža odličan sastojak, dodatak jutarnje kaši, salat ili juhe, a možete poslužiti kao zdravi prilog. Možete iskoristiti za pripremu pudinga od riže, kao i tortilja od rižina brašna. Njezin oršasti okus, kao i obilje nutrijenata, podići će svako jelo.

0: Čak i kad sam smrzavam u Helsinkiju, slušao Radio Maestral.
1: Masline, smokve, sir, palačinke, pite, med, crno vino i još crnja kava. Jel to stvarno hrana zdrava?
2: Evo nas opet u svijetu hrane na neki drugi način nego što je to bilo prije. Kako je intervalni post djeluje na zdravlje i vitalnosti? I što biste mogli postići uvođenjem prakse povremenog ili te intervalnog posta? Najpopularniji oblik ovog posta je 16/8. Ovaj način uključuje obroke unutar okvira od 8 sati, dok preostalih 16 sati ništa ne konzumirate. Primjerice, možete preskočiti doručak, pa ručat u 13 sati, a večerat u 21. Ako biste radi zaobišli večeru, prvi obrok možete imati u 7 sati, a zadnji u 15. Nije lako. Predlažemo da ipak odaberete drugi način i preskočite večeru, jer prehrana prema prirodnom cirkadijalnom ritmu donosi dodatne prednosti za zdravlje. Uzmite u obzir i to da gušterača nakon 16 sati prestaje lučiti enzime neophodne za probavljanje hrane. Brojne su prednosti i suzdržavanje od hrane, a neke od njih su i snažnije srce, bolje mentalno zdravlje te veća izdržljivost i vitalnost. Dobrobit intervalnog posta poboljšava kardiovaskularno zdravlje, pomaže zdravom gubitku kilograma, uravnotežuje razinu šećera u krvi, snižava razine oksidativnog stresa i povećava vitalnost, stimulira proces autofagije. To znači da tijekom duljeg suzdržavanja od hrane organizam počinje razgrađivati i popravljati oštećene stanične komponente. Potiče moždane funkcije, povećava razine energije. Studije su pokazali da post unapređuje zdravlje i povećava otpornosti na bolesti.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise trice,

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Evo nas u servisnom izlogu zbog radova koji su počeli 2. listopada i trajaće do 9. listopada do petka. Povremeno od 7 do 15 sati će i sutra bez vode biti Štinjan, ulica Baližerka od ulice Puntižela do ulice Šurida. Prekid opskrbe električnom energijom, dio vodnjanske ceste oko broja 25 kroz Avu Puli od 8.30 do 10.30, dio naselja Negrin, Perojska ulica, Vodnjanska ulica i Trg Stara Korta u Barbarigi od 12 do 14, dio naselja Negrin, Kažun, Marana i Brajda u Barbarigi od 8.30 do 11, dio naselja Volme prema Ščuzi od 8.30 do 13, Šurida oko broja 139 u Štinjanu od 12 do 14 i naselje Menegeti od 8.30 do 10.30 sutra bez električne energije. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi.

U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matuljina snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu je sve savršeno. Stanje u željezničkom putničkom prometu. Zbog rada i zamjenskog prijevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguća su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

Vrijeme danas pretežno sunčano, slabu do umjerenu buru i majstral. S najvišim temperaturama koja će biti od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. A temperatura zraka u našem gradu je sad 24. To je najviša temperatura u Istarskoj županiji. U Poreču je 21. Početak tjedna donosi opet djelomice sunčano vrijeme u slabu buru i majestralu. Jutarnje temperature zraka od 10 do 15, a najviše dnevne kao i danas od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Eto, to je bilo sve ono što je najvažnije u okrilju servisnih informacija. U okrilju ili okviru.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komad.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
4: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
1: Moja perut ima sjaj i vrlo je ljekovita. Sve što kažem ima značaj, što napišem sve se čita.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690
1: 954 FM.

I did 88.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

65.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi smo radio Maestral.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo, slušaš hip-hop. Kao što ste mogli upravo čuti, danas se bavimo West Coast zvukom, a fokus stavljamo na Death Row Records, izdavačku kuću. Već smo odradili jednu epizodu o record labelima, to je bio TDE, no format se malo mijenja za danas s obzirom na to da se uspon i pad Death Row Recordsa čitaju poput nekog grčkog epa. Likovi su veći od života, nasilje je uvijek negdje ispod površine, a cijela priča djeluje gotovo kao legenda. Početkom 90-ih mainstream rap izgledao je potpuno drugačije. Marky Mark and the Funky Bunch, Tone Loc i MC Hammer dominirali su komercijalnim eterom, dok je hardcore rap još uvijek bio nešto što se velikim dijelom povezivalo s ulicom, kontroverzom i cenzurom. Death Row Records promijenio je tu sliku i pretvorio rap u međunarodni fenomen, tako da se uzeo thug life motiv svakidašnjice i romantizirao dovoljno dok svi nisu htjeli biti about that life, znajući što to sa sobom nosi ili ne. U sljedećem bloku nastavljamo priču, sada ulazimo u prvi, postavljamo tempo i slušamo Raw Deal, Me and My Girlfriend, Gang Related, Changed Man i All About You.

Muzika koja je izlazila iz Comptona kasnih 80-ih, ranih 90-ih, zauvijek je promijenila rap i način na koji se percipira, a nitko nije imao veći utjecaj nego grupa NWA. Nažalost, ni NWA nije bio imun bogatim bijelcima u biznisu, pa glazbenici koji su stvarali tu glazbu nisu bili adekvatno plaćeni. Usred financijskih sporova i siti toga da diskografske kuće zakidaju crne autore i izvođače, Dr. Dre i njegov suradnik The DOC odlučili su prekinuti taj začarani krug iskorištavanja ili ti Blaxploitationa. Ovdje na scenu stupa Marion Shug Knight, impozantna grdosija od 160 kila, čovjek poznat kao najstrašniji čovjek hip-hopa, veliki zli vuk s cigarom u ustima, karijeru je započeo kao tjelohranitelj Bobbya Browna da bi kasnije postao menadžer DOC-a. S ciljem da od nove tvrtke stvori Motown 90-ih, Knight je sa Dreom i DOC-om osnovao izdavačku kuću Death Row Records, nakon što je silom ishodio raskid njihovih ugovora sa kućom Ruthless Records u vlasništvu Eazy-E-a, repera iz grupe NWA. Tu sad postoji jako puno priča kako je točno došlo do toga da Eazy-E potpiše ugovor koji nalaže da mu 2 od 5 članova grupe samo odlaze, no Eazy je u sudskoj tužbi tvrdio da su mu Knight i njegova pratnja prijetili metalnim cijevima i bejsbolskim palicama, pa ćemo se i mi takve priče držati. Očito zadužen za poslovne aspekte, Shug je pokazao zavidnu vještinu u izvlačenju tantijema koje su diskografske kuće i bijeli izvođači dugovali crnim glazbenicima. Vanilla Ice, poput Eazy-E-a i mnogih drugih, također je imao incident gdje mu je Knight prijetio bacanjem s hotelskog balkona ako ne prepusti tantijeme za pjesmu koju je navodno posudio od jednog Shugovog suradnika. Ako su priče istinite, ispada da se Death Row dijelom financirao iznudama, dok je drugi dio financijske potpore stigao uz pomoć Michaela Herioa Harrisa, jednog od najvećih narkobosova u Los Angelesu, koji je svoje biznise nastojao legitimizirati na razne načine. U to je vrijeme naravno Harris služi zatvorsku kaznu, pa je tako uz Kennerovo vodstvo kome je bio odvjetnik i Shugov nadzor pregovora, Harris je uložio 1,5 milijun dolara kao tihi partner u Death Row, stekavši pritom 50%-tni udio. Javna objava partnerstva odigrala se na zabavi povodom predstavljanja diskografske kuće, održano je u poznatom restoranu Chasen's na Beverly Hillsu. Kao da su najavljivale kaos koji je tek slijedio, pozivnice su bile dizajnirane tako da nalikuju sudskim pozivima. Osnovana je matična tvrtka Godfather Entertainment, a Death Row je napokon osigurao svoje mjesto na sceni. Toliko o počecima i poslovnoj strani, o izvođačima i muzici bavimo se u sljedećem bloku, a ovaj nam nose pjesme No Shorts, Hollywood Bank Robbery, Gin and Juice, Hail Mary i Every Single Day.

0: Interscope, tvrtka sa sjedištem u LA-u, koju su vodili Ted Field i Jimmy, ne znam ti pročitati prezime, je bila pred propašću kad je prepoznala potencijalnu zaradu u Dreovoj muzici. Odlučila je distribuirati dugo iščekivani Dreov samostalni album i The Chronic nije razočarao. Postoje višestruko platinasta prekretnica koja je definirala G-Funk zvuk i odredila smjer svega što je uslijedilo nakon. Debitanski album Doggy Style od Snoop Dogga, kao i sljedeće 4 albuma izdavačke kuće Death Row, također su stekli platinasti status. Imali su oštra politička stajališta i iznimno eksplicitne tekstove, odraz ere nakon Reaganove ekonomske politike i krek epidemije koja je pogodila južni dio Los Angelesa i pretvorila ju u ratnu zonu 80-ih. Upravo to je činilo Death Row nezaobilaznom kulturnom pojavom. Njihova ekipa repera, osnažena pridošlicama kao što su Nate Dogg, The Dog Pound, RBX, The Outlaws, Corrupt, Lady of Rage, odbacila je liričniji stil istočne obale u korist glazbe koja je bila potpuno beskompromisna u svojoj izravnosti. Najveći adut izdavačke kuće bio je Tupac Shakur, kojeg je iz njujorškog zatvora uz jamčevinu izvuko nitko drugi nego Suge Knight. Tupac Shakur odmah je potpisao ugovor za više albuma sa Death Row na komadu WC papira i objavio All Eyes on Me, prvi dvostruki album u povijesti repa i jedan od najbrže prodavanih rap albuma svih vremena. Pjesme poput California Love i Two of America's Most Wanted svjedočile su nevjerojatnoj kemiji unutar Death Row jezgre koju su činili Dre, Snoop i Pac, trojac koji je pod budnim okom Suge Knighta tvorio neke od najupečatljivijih i najinovativnijih glazbenih dijela 90-ih. A te super zvijezde mi, dragi slušatelji, večeras i slušamo uz pjesme Big Pimpin' 2, One More Day, Nothing But a G-Tang i Ambitions as a Rider.
1: A player only plays for so long, then he's played out. A hustler only hustles for so long, then he's hustled out.

Iza zavjesa, u temeljima Deathrowa počele su se stvarati pukotine. Studiji su postali leglo šugovih pajdaša, sastavljenih od gang članova i policajaca LAPD-a izvan dužnosti, kasnije umješanih u skandal Rampart. Shug, željan profita i ohrabren svojom pratnjom, počeo je strože kontrolirati popis izvođača izdavačke kuće, dok su njegove neortodoksne poslovne prakse sve više počele odražavati nasilne teme glazbe. Snoop Dogg opisuje situaciju u studiju kao da su svi u gušenju, a sve češće i žešće unutarnje borbe bile su kap koja je prelila čašu, te se u ožujku 96. Dr. Dre odvojio od Death Row-a kako bi stvorio Aftermath, vlastiti izdavački dom pod Interscope-om. S obzirom na to da Dre više nije bio dio Death Row-ove štale, nastoje pravi pako. Danas 7. rujna 96. 6 mjeseci nakon Dreovog odlaska, Tupac je ustreljen na crvenom svjetlu u Las Vegasu dok je sjedio na suvozačevom sjedalu Knightovog BMW-a. Sa službenim završetkom vladavine terora, mentalitet ubi ili budi ubijen koji je utjelovio Death Row pokazao se previše kontroverznim i nestabilnim. Tupakovo sjećanje živi kroz legendarnu diskografiju koja uključuje bezbrojna posthumna izdanja koja su samo učvrstila njegov mučenički status zaštitnika hip-hopa. Snoop je održao relevantnost zahvaljujući svojoj spremnosti da se proširi na pothvate koji uključuju sve, od omladinskog nogometa do kulinarske emisije sa Martom Stewart, a Dr. Dre je milijarderski poslovni čovjek, jedan od najuspješnijih koje industrija muzike ikada vidjela. Osim kultne glazbe, bez Triumfa i Poraza i NWA i Death Row Recordsa ne bi bilo Aftermatha, a bez Aftermatha ne bi bilo Eminema ili 50 Centa, pa čak ni Beats by Dre. Gledajući nazad, rok trajanja tvrtke koja se vodila kao mafija nikad nije bio značajan, a kamoli održiv, naslovnica Vibe iz 96. sada u fokusu kroz tijek prošlih tragedija nudi podsjetnik da uđeš, izađeš i nadaš se da će živjeti da pričaš, dvoje jesu, dvoje nisu. To bi bio Death Row Records, dame i gospodo. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa. Za kraj vas ostavljam sa Still DRE, PP, Audi.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokutak.
1: Domaće je domaće.
0: Krokutak.
2: FM.
3: Azir repriza.
4: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jedan Indie Zone. S vama je moja malenko Sandro, a vi ste gdje drugdje nego na valovima Radio Maestrala. Veliki pozdrav svima koji nam se redovito pridružujete utorkom navečer, ali i onima koji ste nas možda tek nedavno pronašli i odlučili vidjeti što se to ovdje događa. Večeras radimo nešto što se u našoj zoni već nekoliko puta pokazalo kao prilično dobra ideja. Ostajemo na domaćem terenu. Dobro, ne baš doslovno, ja sam i dalje ovdje, vi ste vjerojatno tamo gdje već jeste, ali glazbeno ćemo večeras malo pogledati što se događa oko nas. Jer ako ste možda pomislili da indie glazba mora nastajati negdje daleko u nekom londonskom podrumu uz tri analogna sintesajzera, jednu neobičnu frizuru i čovjeka koji odbija objasniti što njegova pjesma zapravo znači, moram vas razočarati. Indie nije zemljopisna odrednica, niti je to jedna strogo određena vrsta zvuka, više je stvar pristupa. Onog trenutka kada izvođač odluči napraviti nešto po svom, pa makar se to baš i ne uklapalo uredno u neku ladicu, a takvih izvođača itekako ima i kod nas. Od Hrvatske pa dalje po susjedstvu postoji cijela gomila glazbenika koji rade zanimljive, hrabre, nježne, plesne, melankolične, čudne i jednostavno svoje stvari. Neke ćete možda već dobro poznavati, neki će vam večeras biti potpuno novi, ali ono što ih povezuje jest upravo ta potreba da zvuče kao oni sami. I zato mi je ovo domaće izdanje posebno drago. Ponekad tražimo nešto zanimljivo na drugom kraju svijeta, a ono nam zapravo svira puno bliže nego što mislimo. Znači, bez geografskog ispita, bez žanrovskih tablica i obećavam, bez provjere znanja na kraju emisije. Ovo je Indie Zone, domaće izdanje. Prvi blok večeras otvaramo s dvije pjesme koje su svaka na svoj način pokazale koliko domaća pop i alternativna scena može biti zanimljiva. Prve su Meritas i njihova sada već kultna Igra, naslovna pjesma njihovog albuma iz 2000. godine. I danas zvuči nevjerojatno svježe, kako produkcijski, tako i tematski, možda baš zato što govori o nečemu što se nikad ne mijenja, zasićenosti rutinom i potrebi da se iznova pronađe nešto što će nas pokrenuti. Daj neku novu igru, pjevaju Meritas, odnosno Mary Jaman i Anita Valo. I stvarno je teško smisliti bolju poruku za početak jedne ovakve emisije. Album Igra u svoje je vrijeme pomaknuo produkcijske granice domaćeg popa, a Mary i Anita ostale su jedno od njegovih najprepoznatljivijih imena. A onda nam dolaze legendarni Putokazi i njihova Sve što jesi s albuma Androida. Sve što jesi je još jedan sasvim drugačiji pogled na slobodu, ne tražiti sebe izvana, nego srušiti vlastite zidove i usuditi se biti ono što već jesi. Putokazi su na Androidi spojili trip-hop, lounge-pop, elektroniku i višeglasje u jedan vrlo osebujan svijet, upravo onakav kakav im i priliči. Dvije pjesme, dakle, dvije poruke. Meritas kažu promijeni igru, a Putokazi pronađi sebe. Krećemo.

Nakon što smo večeras probili led, ostajemo u ovoj nježnoj, pomalo sanjivoj atmosferi, ali mijenjamo perspektivu. Prva je Maja Posavec i Dok držiš me za ruku. Maju smo već slušali u ovoj emisiji, ali tada u ulozi pjevačice Ditura. Ovdje je priča potpuno njezina, autorska, nježna i pomalo filmska. To je pjesma o onom jednostavnom osjećaju sigurnosti koji pronađemo uz nekoga. Dok je ta ruka tu, svijet je barem na trenutak malo mirniji. A upravo iz te intime, prirodno prelazimo u jednu sasvim drugu vrstu osobnog propitivanja. Ivana Kindle i Sve istine i laži. Pjesma govori o trenutku kada odlučimo prestati prešućivati ono što stvarno mislimo i osjećamo. Istina ovdje nije uvijek ugodna, ali je oslobađajuća. Jer, kako pjesma sugerira, i istine i laži na kraju ipak polaze od nas. Ivana je sama napisala tekst, a upravo je kroz ovu pjesmu napravila i važan autorski korak. I glazbeno je napravila zanimljiv zaokret. Nakon R&B početaka i vrlo radiofoničnog popa, sve više ulazi u prostor alt popa i synth popa. A ova sanjiva, pomalo mračna produkcija pokazuje koliko joj taj svijet dobro pristaje. Dok nas Maja drži za ruku, Ivana nas tjera da pogledamo malo dublje u sebe. Slušamo.

A sada zavirujemo malo dublje u regionalnu scenu, točnije do dvojice izvođača koje možda još niste imali priliku čuti. Prvi je Niko Nikolić, beogradski kantautor koji spaja indie rock, folk, pop i vrlo osobno pripovijedanje. Zvezda koja mi treba zapravo je pjesma o jednoj vrlo ljudskoj potrebi. Potrebi za bliskošću. O traženju nekoga tko će nam biti poput zvijezde koja pokazuje smjer čak i kada sami ne znamo kamo idemo. Niko u njoj govori o želji da se s nekim stvarno povežemo, iako znamo da potpuna bliskost možda nikada nije sasvim moguća. A onda dolazi zanimljiv obrat. Jer što se dogodi kada tu bliskost pronađemo, pa se pojavi strah da bismo je mogli izgubiti? Upravo tu ulaze Sjenke, synth-bop band iz Podgorice i njihova stvar Ne mogu da zamišljam. Bend je prepoznatljiv po svom modernom elektronskom zvuku, zaraznim melodijama i nostalgičnoj atmosferi inspiriranoj glazbom 80-ih godina. Pjesma Ne mogu da zamišljam odlazi u nemirni prostor, u ljubomoru, nesigurnost i onu gotovo obsesivnu misao da osobu koju voliš jednostavno ne možeš zamisliti uz nekoga drugoga. A sve to Sjenke smještaju u svoj spoj indija, synth popa i new wave-a. I tako, dvije pjesme postaju jedna mala ljubavna priča. Od potrebe da nekoga pronađemo, do straha da ćemo ga izgubiti.

Sada nam dolazi onaj nježniji dio večeri. Malo više prostora za emociju, melodiju i pjesme koje ne moraju puno podizati glas da bi ostavile trag. Prvi su Leitmotiv, splitski bend koji je nastao još 2003. u Londonu, a široj se publici predstavio pjesmom I dalje sanjam. Nije teško shvatiti zašto je upravo Ana Opačak ostala toliko zapamćena po toj pjesmi. Njezin vokal ima nevjerojatnu lakoću i posebnu toplinu, ali ispod nje postoji i jedna lijepa nesigurnost. Pjesma govori o zaljubljenosti koja istovremeno donosi sreću i strah. Želiš se prepustiti, ali još uvijek pomalo držiš ruke stisnute. I možda je upravo zato naslov tako pogođen. Neke ljubavi prvo moramo odživjeti u snu prije nego što se usudimo potpuno ih živjeti. I dalje sanjam bio je njihov prvi službeni singl, a pjesma je bila i nominirana za Porina. A iz tog sna prelazimo na zagrebački band Flyer i Tragovi u tragu. Pjesmu ćemo čuti u unplugged verziji s njihovog prvog albuma Epopeja i baš je ta verzija ono zbog čega sam je večeras želio pustiti. Akustični aranžman skida sve suvišno i ostavlja prostor melodiji, vokalu i onoj pomaloj bolnoj priči o ljubavi koja je otišla, ali za sobom ostavila tragove. Originalna Tragovi u tragu bila je peti single Flyera s Epopeje, a bend ju često ističe kao jednu od njihovih najemotivnijih pjesama. I lijepo je kako se ove dvije pjesme susreću. Leitmotiv sanjaju o ljubavi koja možda tek treba postati stvarnost, a Flyer pjevaju o onoj koja je već ostavila svoje tragove.

Bili su ovo bendovi Leitmotiv i Flyer, a vi ste, dragi slušatelji, uz Radio Maestral i emisiju Indie Zone. Moje ime je Sandro, a sada ćemo malo ubrzati ritam. Iz zone intimnije i mirnije zone selimo se u nešto urbanije, ritmičnije i pomalo nepredvidivo. Prvi su Oksajo iz Beograda, bend koji okuplja glazbenike koje smo već imali priliku čuti u nekim drugim pričama, ali ovdje zajedno stvaraju jedan sasvim novi zvuk. Alternativni rock, elektronika, trip-hop, ima tu svega pomalo. A njihova pjesma Put savršeno pokazuje tu kombinaciju. Na prvi pogled sve počinje kao noćna vožnja prema jugu. Ali što se više putuje, to je manje jasno kamo zapravo idemo. Govori o lutanju, vraćanju na neke iste puteve i onom osjećaju kada ne znamo idemo li naprijed ili se samo vrtimo u krug. A ispod svega je i jedna nada, da će i ono teško jednom proći. Sami članovi Oksaja upravo su Put izdvojili kao jednu od pjesama koje govore o traženju izlaza iz teških situacija. A kad smo već krenuli na put, stižemo do Mostara i benda Limunati. I ovdje također imamo potragu, samo što ovaj put ne tražimo pravi put, nego pokušavamo pronaći sebe. I ti govori o unutarnjem sukobu između onoga što od nas očekuju drugi i onoga što zapravo sami želimo. O pritisku da se uklopimo, a istovremeno o potrebi da ostanemo vjerni sebi. Sve to je vješto zapakirano u njihov spoj synth-popa, funka, diska i roka. Dok Oksajo voze kroz noć, Limunati nas izbacuju na plesni podij. Put je počeo i ti je negdje u blizini.

Stigli smo i do preposljednjeg bloka večeri i vraćamo se u Hrvatsku, gdje predstavljamo dvije pjesme poprilično renomiranih izvođača naše scene. Prva je Lidija Bajuk i njezina izvrsna stvar Moja pjesma s albuma Luna iz 2005. godine. Lidija je do tada već bila snažno vezana uz hrvatsku tradicijsku i folklornu glazbu, a upravo Luna donosi jedan zanimljiv pomak prema autorskom pop-rock izrazu. I to je ono što mi je kod ovog albuma posebno zanimljivo. Međimurski folklorni elementi ostaju prisutni, ali dobivaju puno radiofoničniji i pitkiji oblik. Moja pjesma je možda i najbolji primjer tog spoja. Vrlo pjevna, melodična i istovremeno potpuno svoja. Pjesma je to vrlo osobnog karaktera o samom činu stvaranja. O potrebi da kroz vlastite riječi i melodiju kažeš nešto što je samo tvoje. I možda upravo zato toliko dobro predstavlja Lidin zaokret na albumu Luna. Nakon godina istraživanja tradicijske glazbe, ovdje nam napokon puno izravnije daje svoju vlastitu priču. Nakon Lidije dolazi nam Stampedo i Tiha je noć s albuma Možda stvarno. Stampedo su oduvijek bili jedan od onih bendova koji je teško ugurati u samo jednu ladicu. U njihovoj glazbi susreću se pop, rock, ska, tango, swing, šansona i još čitav niz utjecaja, a sve to predvodi karizmatična Jadranka Mazurkijević, čiji vokal je nemoguće zamijeniti. Bend postoji još od sredine 90-ih, a kroz njega je tijekom godina prošao velik broj glazbenika. Tiha je noć nije njihov veliki hit, niti je bila single, i upravo je zato večeras tu. To je pjesma o nekome tko je daleko, o čežnji i onoj tihoj želji da barem u snu ponovno budemo blizu toj osobi. Zvijezdana noć, rosa koja pada po poljima poput suza i rečenica Noćas sanjam tvoj san stvaraju gotovo filmsku sliku čekanja nekoga tko nije tu. Dok Lidija kroz moju pjesmu govori Ovo je moj glas, moj izraz, moja priča, Stampedo nas odvodi u potpuno drugu vrstu intime. U noć u kojoj je netko daleko, ali je i dalje dovoljno blizu da ga možemo sanjati. Jedna pjesma govori o tome da pronađemo vlastiti glas, druga o tome koliko nam može nedostajati nečiji. Uživajte!

Prije nego nastavim dalje, samo jedan ispravak. Ime benda kojeg smo prije slušali izgovara se Ohio, kao američka država. Shoutout Igoru koji sluša i prati emisiju čak iz Beograda. Hvala ti, Igore. Dragi slušatelji, stigli smo do posljednjeg bloka večerašnje emisije. Za kraj sam ostavio dvije pjesme koje su mi jako drage, ali iz potpuno različitih razloga. Prva je Vatra i Gorim. Vraćamo se na njihove početke i na onu sirovu, moćnu energiju benda koji je tada još gradio svoje mjesto na hrvatskoj rock sceni. Vatra je osnovana u Virovitici, prvi album Između nas objavila je 1999. a Gorim dolazi nekoliko godina kasnije na albumu Prekid programa iz 2004. Upravo su pjesme s tog albuma Vatri donijele veliki proboj. Gorim je nemirna, intenzivna, puna unutarnjeg naboja. Ljubav ovdje nije mirna ni sigurna. Ona je nešto što vas potpuno obuzme i što više ne možete držati pod kontrolom. I zato mi je ova stvar Gorim uvijek imala tu neku sirovu snagu. A onda, za sam kraj, Pula. Odnosno Bon Voyage i njihova prekrasna Kad te vidim. Moram priznati, ovo mi je jedna od onih pjesama koje teško mogu slušati samo kao pjesmu. Kad krene, meni se doslovno otvori jedan prozor u prošlost. Oči se napune vodom i stvori se knedla u grlu. Vrati me u jedan predivan, bezbrižniji period života, u neka mjesta, neke večeri i među ljude koji su mi tada bili dio svakodnevice. A neki od tih dragih ljudi danas, nažalost, više nisu s nama. I upravo zato ova pjesma za mene ima gotovo funkciju vremeplova. A onda još čujete glas Dijane Marić od Obašići i sve postane još jače. Taj njezin vanserijski glas ima nešto što ovu pjesmu čini gotovo opipljivom. U stihovima nema kompliciranja. Osoba ugleda nekoga koga voli i odjednom više ne zna što bi sa sobom. Ruke drhte, glas više nije njezin, sve oko nje se mijenja, a na kraju ostaje samo spoznaja. Jer to je ljubav. I možda je baš zato pjesma toliko snažna. Ne govori o nekoj savršenoj filmskoj ljubavi, nego o onom trenutku kada vas osjećaj potpuno izbaci iz ravnoteže. Bon Voyage su inače jedan od onih bendova koji su godinama bili važan dio pulske scene, mijenjali postave i glazbene faze, ali Dijana Marić Odobašić i Florijan Odobašić ostali su konstanta benda. I lijepa je stvar da je nakon svih tih godina Bon Voyage konačno 2025. objavio i svoj debitanski album Ringišpil. A meni je nekako baš lijepo da ovu emisiju o domaćem terenu završimo upravo ovako. Dok nas Vatra prvo zapali, Bon Voyage nas onda vrate tamo gdje neke pjesme uvijek mogu vratiti čovjeka. Među ljude, mjesta i trenutke koje nosimo sa sobom.

0: I eto nas, dragi moji, stigli smo do kraja još jednog Indie Zona. Večeras smo ostali na domaćem terenu, ali smo dokazali da domaći teren nikako ne znači mali izbor. Malo smo sanjali, malo putovali, malo kopali po prošlosti, otkrivali nove zvukove, a bilo je tu i pokoje ljubavi, nemira, plesa i nostalgije. Ukratko, sasvim dovoljno razloga da još jednom zaključimo kako dobra pjesma stvarno ne treba putovnicu. Moje ime je Sandro i hvala vam što ste i večeras bili s nama, što slušate, šaljete poruke, ispravljate me i na bilo koji način podržavate ovaj naš mali glazbeni svijet, jer bez vas bi sve ovo bilo puno tiše. A idućeg utorka nešto posebno. Čeka nas 20. izdanje naše zone. Mali jubilej zaslužuje i malo veće izdanje, pa ćemo sljedeći put ostati s vama nešto duže i pripremiti jednu posebnu proširenu epizodu. Do tada, čuvajte dobar soundtrack, otkrivajte nešto novo i nemojte zaboraviti. Utorak u 20 sati je rezerviran za Radio Maestral, kada će vas opet čekati, što ono, puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao!
1: Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Četiri FM.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, večeras ćemo krenuti na veliko glazbeno putovanje od Zapadne Afrike preko Kariba i New Orleansa pa sve do modernog džeza 50. i 60. godina. Tema večerašnje emisije je Afro Jazz, glazba u kojoj su se afrički ritmovi spojili s američkim džezom i stvorili jedan potpuno novi svijet zvuka. Afrički ritmovi prisutni su u džezu od samog početka. Već u New Orleansu početkom 20. stoljeća bubnjevi, poliritmije i način fraziranja nosili su snažan afrički duh. Iako afro jazz najčešće povezujemo s 50. godinama, afrički elementi prisutni su u džezu gotovo od samog početka. U New Orleansu su još u 19. stoljeću robovi nedjeljom smjeli svirati i plesati na mjestu zvanom Congo Square. Upravo tamo miješali su se afrički ritmovi, karepska glazba i američki marševi. Mnogi povjesničari smatraju da bez Congo Square-a možda nikad ne bi nastao jazz. Večeras ćemo sve to pratiti kronološki, kroz glazbu i priče ljudi koji su mijenjali jazz. Duke Ellington bio je fasciniran Afrikom i afroameričkim identitetom. Njegove skladbe poput Caravan pokušali su stvoriti egzotičnu, gotovo filmsku atmosferu. Zanimljivo je da Ellington zapravo nikad nije volio izraz jazz. Smatrao je da njegova glazba pripada mnogo široj umjetničkoj tradiciji. S druge strane, Jelly Roll Morton tvrdio je da jazz mora imati ono što je nazivao Spanish tinge, španjolski ili afrokaribski osjećaj ritma. Govorio je da bez toga jazz zvuči previše kruto. A Cab Calloway pretvorio je Harlem 30. godina u pravi spektakl. Njegovi nastupi u Cotton Clubu bili su nevjerovatna kombinacija jazza, plesa i kazališta. Za početak večerašnje emisije slušamo Duke Ellingtona u skladbi Caravan, zatim slušamo Jelly Roll Mortona u skladbi Black Bottom Stomp, zatim slušamo Cab Calloway-a u skladbi Minnie the Moocher, te na posljedku Louis Armstronga u skladbi West End Blues.

Prava revolucija događa se 40-ih godina kada glazbenici poput Dizzy Gillespie počnu svjesno spajati afrokubanske ritmove s modernim džezom. Gillespie tada upoznaje kubanskog perkusionista Chana Poza. Chan Pozo bio je nevjerojatna pojava, bubnjar, plesač i skladatelj koji je u New York donio autentične afrokubanske ritmove. Dizzy je odmah shvatio da se događa nešto potpuno novo. Skladba Manteca iz 1947. danas se smatra jednom od najvažnijih skladbi afro-kuban džeza. Pozo gotovo nije govorio engleski, ali Dizzy je kasnije tvrdio da su se savršeno razumjeli kroz ritam. Nažalost, Chano Pozo ubijen je samo godinu dana kasnije tijekom svađe u Harlemu. Imao je svega 33 godine. U to vrijeme, Machito i njegov orkestar Afro Cubans također su bili ključni za razvoj afro džeza. Njihovi nastupi u New Yorku okupljali su i jazz glazbenike i latino publiku, a mnogi američki jazz glazbenici tada prvi put ozbiljno otkrivaju poliritmiju i afro-kubanske strukture. Iz toga će kasnije nastati afro-kuban jazz, spiritual jazz pa i veliki afrički jazz pokret 60. i 70. godina. Slušamo Dizzy Gillespie i Chano Poza u skladbi Manteca. Zatim slušamo Machito ih iz Afro Cubans u skladbi Tanga.

50. i 60. godina afrojazz postaje mnogo više od ritma. Postaje i politička i kulturna ideja. Mnogi afroamerički glazbenici počinju ponovno istraživati afričke korijene i povezivati jazz s borbom za građanska prava. Zanimljivo je da su mnogi jazz glazbenici tog vremena osjećali da kroz Afriku pokušavaju pronaći izgubljeni dio vlastitog identiteta. Art Blakey govorio je da bubnjevi predstavljaju glas Afrike. Bio je opsjednut afričkom perkusijom i ritmovima. Randy Weston otišao je još dalje. Putovao je po Africi, živio u Maroku i pokušavao pronaći vezu između afričke tradicije i modernog džeza. Njegov album Uhuru Afrika danas je klasik afro džeza. Slično je razmišljao i Max Roach, koji je koristio džez kao politički izraz, a njegove su skladbe govorile o rasizmu, slobodi i afroameričkom identitetu. Slušamo Art Blakeya u skladbi Message from Kenya, zatim Randy Westona u skladbi Uhuru Kwanza, te na posljedku Max Roacha u skladbi All Africa.

60-ih godina afro jazz ulazi u spiritual jazz i avangardu. John Coltrane postaje opsjednut afričkom i indijskom glazbom, filozofijom i spiritualnošću. Njegove duge improvizacije više nisu bile samo tehničke demonstracije, postale su gotovo meditacije. Njegova skladba Afrika zvuči kao golemi ritual. Masivni bubnjevi, duboki basovi i Coltraneov tenor stvaraju osjećaj nečeg drevnog i gotovo mističnog. Pharoah Sanders nastavio je taj put. Njegovi koncerti često su više podsjećali na duhovne ceremonije nego na klasične jazz nastupe. Publika je tada bila podijeljena. Jedni su tvrdili da je to budućnost jazza, drugi da jazz potpuno nestaje. Ali upravo je taj spoj Afrike, improvizacije i spiritualnosti obilježio veliki dio jazza 60-ih godina. U nastavku slušamo John Coltranea u skladbi Afrika, te nakon toga Pharoah Sandersa u skladbi The Creator Has a Master Plan.

Afro jazz nikada nije bio samo glazbeni stil. To je bila potraga za identitetom, poviješću i korijenima. Od Kongo Square-a u New Orleansu, preko Harlema i Havane, pa sve do Lagosa i Johannesburga, afro jazz spojio je kontinente i kulture. Mnogi glazbenici večeras nisu samo svirali jazz, pokušavali su kroz glazbu pronaći vezu između prošlosti i sadašnjosti. I zato afro jazz i danas zvuči živo, snažno i moderno. U sljedećem glazbenom bloku slušamo južnoafričkog velikana Abdullaha Ibrahima i Felu Kutija, čovjeka koji je afrobeat pretvorio u globalni pokret i spojio afričke ritmove s jazzom, funkom i političkom porukom. Slušamo Abdullaha Ibrahima u skladbi Manenberg, zatim Felu Kutija u skladbi Water No Get Enemy.

sve što je lijepo kratko traje, tako i naša večerašnja emisija polako prelazi svojem kraju. Od afričkih ritmova i tradicionalnih melodija preko jazza New Orleansa pa sve do suvremenih glazbenika koji i danas spajaju jazz s afričkim glazbenim nasljeđem. Večeras smo slušali glazbu koja ima ritam, karakter i dušu. Hvala vam što ste bili uz mene u još jednom izdanju emisije Cool Jazz. Čujemo se ponovno idućeg četvrtka u 20.30 na Radio Maestralu. Do tada uživajte u glazbi, čuvajte dobar ritam i ostanite cool. Želim vam ugodan ostatak večeri i uz srdačan pozdrav.

0: Azir repriza.
1: Hi, ovdje DJ Tomislav iz Melbourna, Australija. Slušate moju groovy selekciju. Pozdrav slušateljima Starog Jarca.

Soul Train getting down.

between.

Dokumentarnu Ljulja Val, ja slušam Radio Maestral.

0: žrtava. O, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica, centralna. O, o, tko će shvatiti to? Ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru,
1: ti i ja
0: i čarve.